0: والله شنو تيبول
1: ماني بيت وير ليش ايش انتيميت كيف مدبرين غير ما شر سكس بمعنى خشوب له خشوب له خشوب لي لدبر ان بنادم ده خبص على بس
2: طوم انت فوقا شكرت على كل شيء
1: يوم ما حطوا خاطر
0: מי שהניע כפרה, אתה שקט. בסדר לשמר שלא יצא לך כפרה, בסדר לשמר שלא יברח לך עם בל.